Палатасы Украина 1,8 миллиард долларлык көмөгүн берилмегини ве Россия койлон санкцияларын көөрүмүнүн кеңейтилмегини көз өңүнө туткан карар таслымасына тасдыйклады. Карар таслымасы пеншенбе күнү кечирилген сессия коюлушукта 226 сессия каршы 195 сесс менен кабыл эдилди. Таслама демократтар менен бирликте Жумхуриятчы партиядан 18 халк депутаты колдоо берди. Таслама демократ партиялык халк депутаты Джордж Микс тарапынан хөдөрлөндү. Тасламанын ве шол бир вакытта Русиянын Невитрас буудугуна коюлган санкцияларын көөрүмүнүн кеңейтилмегинин Украина тайдан дийсең мүхүмдүгүн ырталды. Трамп лаалышык казанылган халатына Иранын дили нидери менен дуушушмактан кошал болжоктугун айтты. Американың Бірлішен Штатларының президенті Дональд Трамп екі үрдің арасына лалышық қазанылан халатыны Иранның тәді лидері Мочтеба Хаманеи білін дұшышмақтан қошал бол жоқтығын айтты. Президент Трамп пеншен мүгіні Иранның дейіні лидері білін дұшышып дұшышма жоқтығы хақынақы соруғы дұшышмақ ісілеме ярын. Емма егер дұшышмалы болсам онды, оның білін дұшышмақтан қошал болырын деп жоғап берді. Иранның дини лидері Мочтаба Хаманеи қақасы, Иранның өзілікі дини лидері Али Хаманеи 28 февралды. Американың Бірлішен Штатлары білен Исраилің башладын біліліктегі хүчімлерінің үлкінші күнлерінде өлдірілді. FIFA Дүния Кубогының чәгіне стадионлары қайтыдан ұлынылыған су чүйшелерінің ұлындылмағына қадағын етті. FIFA 2026 Дүния Кубогына катнашчак жанкоёрлорун стадиондору кайтадан улунулган суу чүйшөлөрү менен кирмегини кадаган этти. Кадаганчылык чүйшөлөрү, кеателери ве банкалары хем өз үчүн алар. FIFA бу карарын түргөндөрү, жол башчылары ве жанкоёрлору зепер жетирилмөгүнүн өңүнүн алынмагы максаты менен кабыл этилгенлигини аян этти. Qadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyu verilişine daşarı yurt haberlerini dinlediniz.

Бүгүн маусым айынын 5-ші жұлдызы жума. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3 әсерінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тағамдары атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырған Торғын Сұлтанқызы.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары: президент Трамп Иранның діни жетекшісімен кездесуді үлкен мәртебе санайтынын айтты. Еуропалық одақ пен батыс Балқан елдердің көшбасшылары Черногорияда бас қосты. АқШ өкілдер палатасы қорғаныс бюджеті туралы заң жобасындағы АқШ пен Израиль әскери күштерінің ынтымақтастығын арттыруды көздейтін ережені алып тастау жөніндегі ұсынысын қабылдамады. Вердидің ең көп сахналатын туындыларының бірі «Ла Травиата» операсы Ататүрк мәдениет орталығы Түрк Телеком опера залында көрерменге жол тартады. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Трамп екі жақты келісім жасалған жағдайда Иранның жаңа жетекшісі Моштаба Хаманимен кездесуді өзі үшін үлкен мәртебе деп санайтынын айтты. Моштаба Хамани АқШ пен Израильдің Иранға қарсы 28 ақпанда бастаған әскери операциясы кезінде қаза тапқан әкесі Али Хаманидің орнына келген болатын. Трамп Иран үкіметінің әрекеті салдарынан америкалық әскери қызметкерлер қаза тапқан жағдайда АқШ-тың жедел әскери жауап қайтаратынын ескертті. Сондай-ақ ол АқШ-қа Иранның байытылған уранын бақылауға алу үшін арнайы келісім қажет емес екенін, қажет болған жағдайда оған қол жеткізе алатынын мәлімдеді. Ақпанда басталып 40 күнге созылған қақтығыстардан кейін Пәкістанның арағайындығымен қол жеткізілген атысты тоқтату келісімі 8 сәуірде күшіне енді. Еуропалық одақ пен батыс Балқан елдердің көшбасшылары өңірдің 27 мүшеден тұратын Еуроодаққа интеграциясын жеделдету мәселесін талқылау үшін Черногорияда бас қосты. Бұл қадам Ресей мен Қытайдың ықпалына қарсы тұру тұрғысынан стратегиялық маңызға ие. Черногорияның Тиват қаласында өтіп жатқан саммитке Франция президенті Эммануэль Макрон, Германия канцлері Фридрих Мерс, Италия премьер-министр Джорджа Мелони және Еуропалық комиссия төрайымы Урсула фон дер Лайен бастаған көптеген еуропалық көшбасшы қатысуда. АқШ өкілдер палатасы қорғаныш бюджеті туралы заң жобасындағы АқШ пен Израиль әскери күштерінің ынтымақтастығын арттыруды көздейтін ережені алып тастау жөніндегі ұсынысын қабылдамады. Демократиялық партия өкілі Ро Ханна ұсынған бастама талқыланған кезде Нетаньяхудың ақ саясатындағы ықпалы сынға алынды. Қадірменді тыңдаушылар, енді соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
1: Бесінші маусым дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Қадірменді радио тыңдаушылар, өнер кәсіп саласындағы жаңалықтар адам қолынан табиғатпен қоршаған орта жылдам ластануына жол ашты. Өзіне зиян келтіргенін көрген адамзат негізінде өзін өзі қалпына келтіретін күш бар ғаламшардың табиғи теңгерімін бұзғанын байқады. Бұл саланың қалыптасу мен табиғаттың теңгерімін қорғауға бағытталған қоршаған орта түсінігін жетілдірді.

Өнеркәсіп орындар, автокөліктер және әртүрлі адам тастаған қоқсықтарды табиғатқа зиян келтірмейтіндей қайта қолданысын қамтамасыз ететін жаңа шешімдер табылды. Мемлекеттер халықаралық организациялар арқылы ғаламшарды қорғау үшін жаңа шешімдер таба бастады. Келешекте адамдардың таза бір қоршаған ортада өмір сүру үшін қолдан келгенді жасауға міндеттіміз. Қоршаған орташыл бір көзқарастың тіршілігіміздің әр саласына тарауын тілей отырып, бүкіл әлемдік қоршаған орта күніңізбен құттықтаймыз.

Түркияның көше тағамдары. Бүгін сіздерге тарихы біздің дәуірімізге дейінгі кезеңнен басталатын тағамды таныстырамыз. Өзінің бастапқы қалпын сақтай отырып, бүгінгі күнге жеткен бұл ерекше дәм уақыттың қарқынды арқағына оңай бейімделді. Құрметті тыңдарман, Түркияның көше тағамдары атты бағдарламамызда осы өлкенің тез дайындалатын дәмі тіл үйіретін тағамдарын таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін мәзірде чи көфте. Ендеше чи көфтенің не екеніне тоқталайық. Алдымен оның екі түрін ажыратып алуымыз керек. Бірі дәстүрлі ет қосылған чи көфте, екіншісі көше тағамы ретінде кең тараған етсіз чи көфте. Ет қосылған чи көфте десе, ең алдымен Шанлы Урфа қаласы еске түседі. Бұл қала чи көфтенің басты ингредиенттерінің бірі саналатын исот бұрышының отаны. Ал етсіз чи көфте Адаман қаласымен тығыз байланысты. Түркия патент және тауар таңбалар мекемесі 2009 жылы ет қосылған чи көфтені Шанлы Урфаның, ал 2018 жылы етсіз чи көфтені Адаманның тағамы деп ресми түрде тіркеді. Бұдан бөлек Адана, Газиантеп және Диярбакыр дастарханынан да бұл дәм үзілмейді. Қысқасы чи көфтенің отаны оңтүстік шығыс Анадолы өңірі. Сөздің мағынасына үңілсек, чи сөзі көне түркі тіліндегі ие сөзінен шыққан және піспеген шекі деген мағынаны білдіреді. Ал көфте сөзі парсының күфте сөзінен туындаған, оның мағынасы езілген жаншылған. Осы екі сөздің өзі-ақ чи көфтенің қандай тағам екенін аңғартады. Дәстүрлі чи көфтені дайындау күш талап етеді. Ұсақталған бұлғыр, исот бұрышы, майлап туралған ет, томат пастасы, пияз, ақжелкен және түрлі дәмдеуіштер дөңгелек пішінді беті бедерлі арнайы ұстауға салынады. Ингредиенттер пісірілмей ұзақ уақыт бойы мұқият иленеді. Чи көфте пісірілмейді. Бірақ қатты иленгендіктен илеп жатқан адамның қолының жылуы мен табақтың бедерлі бетінің әсерінен пісірілгендей жұмсақ әрі бір текті күйге келеді. Сондықтан табақтың бедерлі болуы өте маңызды. Илеу жұмысы аяқталып, қажетті қоюлыққа жеткен соң қоспаға қолмен пішін беріледі. Аздаған бөлік алақанға алынып, аздап сығылады. Осылайша саусақ іздері анық көрінетін жіңішке әрі ұзынша сықпа көфте пішіні жасалады. Бұл ең кең тараған түрі, алайда әр аймаққа тән өзгеше түрлері де бар. Чи көфте әдетте салат жапырағымен немесе жаңа піскен лавашпен бірге ұсынылады. Әрине, мінсіз нәтиже үшін тәжірибелі шебердің қолы мен сапалы ингредиенттер қажет. Ет қосылған чи көфте бір тәуліктен артық сақталмауы тиіс. Уайымдамаңыз, чи көфте ешқашан артылмайды. Ет қосылған чи көфте әдетте жеңіл тіске басар етінде ұсынылады және тәбет ашу мақсатында дайындалады. Яғни оның басты мақсаты қарын тойдыру емес. Бұл тағам көбіне сыра түні деп аталатын дәстүрлі бас қосуларда немесе үйде желінеді. Уақыт өте келе чи көфте тек тағам ғана емес, адамдарды жақындастыратын, көңіл көтеріп, әңгіме дүкен құратын мәдени дәстүрдің бір бөлігіне айналды. Мұны оның дайындалу барысынан да анық байқауға болады. Бір топ адам жиналып, бірі жерге жайылған дастархан басында чи көфтені илеуге кіріседі. Ол табақтағы қоспаны бар күшпен ұзақ уақыт бойы илейді. Қасында отырған адам да көмектеседі. Қажет болса су қосады, маңдайындағы терін сүртеді немесе су ұсынады. Ал қалғандары әңгімелесіп отырып, чи көфтенің дайын болуын тағатсыздана күтеді. Ет қосылған чи көфте ұзақ илеуді қажет ететіндіктен және тез арада тұтынуы тиіс болғандықтан

денсаулық сақтау министрлігі 2001 жылы оны коммерциялық мақсатта сатуға тыйым салды. Сондықтан бүгінде бұл тағам көбінесе үй жағдайында, отбасылық немесе достар арасындағы отырыстарда дайындалады. Енді көше тағамы ретінде кеңінен танылған етсіз чи көфтеге кезек берейік. Оны жаңа буын чи көфте деп атауға да болады. Атауынан ақ белгілі болғандай, оның құрамында ет болмайды. Еттің орнына толықтай булгур қолданылады. Етсіз чи көфте дүрім ретінде, яғни лавашқа оралып, немесе қаптамада сатылады. Нағыз чи көфте әуесқойлары ет қосылған дәстүрлі нұсқасын таңдауы мүмкін. Дегенмен етсіз чи көфтенің де өзіндік артықшылықтары аз емес. Көше тағамы ретінде ол әлдеқайда арзан, кез келген жерден табылады және түпнұсқа дәміне өте жақын келеді. Сонымен қатар вегандық нұсқасының арқасында бұл көне дәстүр сақталып қана қоймай, Түркиядан тыс жерлерде де кеңінен танылып келеді. Енді чи көфтенің қалай пайда болғанына тоқталайық. Аңыз бойынша шамамен 4000 жыл бұрын оңтүстік шығыс Анадолу өңірінде билік жүргізген Немрут патша Ибрахим пайғамбарда бір құдайға сенген үшін отқа тастауға шешім қабылдайды. Ол халқына барлық ағаш пен отынды үлкен алаңға жинауды бұйырады. Соның салдарынан үйлерде тамақ пісіруге отын қалмайды, әрі от жағуға тыйым салынады. Дәл сол күндердің бірінде болған оқиғалардан бейхабар аңшы олжасын үйге алып келеді. От жағуға болмайтындықтан аңшының жұбайы етті таспен әбден езіп, оған булгур, борщ және тұз қосып, ұзақ уақыт илейді. Аңызға сенсек, чи көфтені алғаш рет осы аңшының отбасы дайындаған және Ибрахим пайғамбар заманынан бүгінге дейін жеткен. Бұл оқиғаның қаншалықты шындыққа жанасатыны беймәлім, бірақ бір нәрсе анық. Чи көфтенің екі түрі де ерекше дәмді. Егер бір күні жолыңыз Түркияға түссе, бұл тағамды міндетті түрде татып көруге кеңес береміз. Ендеше ас болсын. Түркияда чи көфте жеу бұйырсын. Түркияның көше тағамдары.

Күн сайын миллиондаған перзентіміз виртуалды әлемнің шыңырауына бойлап, әлеуметтік желілерде алтын уақытын сарп етуде. Алайда бұл жаһандық платформалар олардың қауіпсіздігін қорғау үшін бе, әлде пәк көңілдерін саудалап, табыс табу үшін бейімделген бе? Австралия бұл ағынға тұсау салды, Қытай шектеу енгізді, ал Түркия қозғалысқа көшуде. Ендігі кезекте осы рухани зауал мен зиянның құнын кімді өтейді? Перзент үшін шырылдаған атанама әлде алып цифрлық империялар ма? Келіңіз бұл сауалдың жауабын бірге іздеп көрейік. Армысыз қадірменді тыңдарман, бүгін біз TRT World арнасында жарық көрген Эмре Еланджиктің дәл осы атпен жазылған терең мазмұнды мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Цифрлық әлемде балаларымызды аңдыған қатерлер мен бұл жауапкершіліктің кімнің иығына жүктелетіні төңірегінде ой өрбітпекпіз. Бүгінде дүниежүзі мемлекеттері балалардың әлеуметтік желі қолдануын заңмен реттеуге көшіп, негізгі жауапкершілікті ата-анадан алып, тікелей цифрлық платформалардың мойнына артуда. Австралиядан Ұлыбританияға, Норвегиядан Түркияға дейін көптеген ел бір арнада тоғысып отыр. Балалардың әлеуметтік желі кесірінен шегетін зиянын тек ата-ананың қарауылдығымен ғана ауыздықтау мүмкін емес. Негізгі жауапкершілік виртуалды кеңістікті жобалап, оны басқарып отырған және сол арқылы орасан зор пайдаға кенеліп жатқан цифрлық алпауыттарға жүктелуі тиіс. Балалар әлеуметтік желіні жай ғана тұтынушы емес, платформалар оларға үздіксіз бағыт беріп, қызықтырып өзіне байлап ұстайды. Баспана төмен қарай жылжыту, алгоритмдік ұсыныстар жүйесі және сыйақы беру айналымы бәрі де адам зейінін

ұрлауға негізделген зейін экономикасын сақтау үшін әдейі жасалған. Тіпті триллиондаған доллары бар бұл алып машиналар мен ата-аналардың жалғыз күресуін күту қисынға да келмейді, әділетті де емес. Ғылыми зерттеулер әлеуметтік желіге тым әуес болудың балалар бойында мазасыздық, депрессия, ұйқының бұзылуы, зейіннің шаршауы мен ас ішу мінез құлқының өзгеруі секілді жайттарға жол ашатынын айғақтап отыр. Аңду капитализмі мен технофеодализм ұғымдары. Шошана Зубовтың аңду капитализмі тұжырымдамасына сүйенсек, әлеуметтік желі платформалары қолданушының әрбір мінез құлқын жинақтап, оның болашақ қадамдарын болжайды және мұны мақсатты жарнама арқылы ақшаға айналдырады. Бұл жүйеде балалар тек қорғаныс қолданушы ғана емес, сонымен бірге құнды мәліметтер, яғни дата көзі болып табылады. Алгоритмдер баланың нені жақсы көретінін ғана біліп қоймайды, оның болашақта нені қалайтынын да бағдарлап санасын қалыптастырады. Сондықтан қазіргі құқықтық реттеулер балалардан мәлімет жинауға шектеу қоюды, мақсатты жарнамаларға тыйым салуды, ұсыныстар алгоритмін ашық етуді және тәуелділікті арттыратын виртуалды архитектуралық дизайнды бұғаттауды көздейді. Янис Варуфакистің технофеодализм идеясы болса, бұл ортадағы биліктің теңсіздігін айқын көрсетеді. Цифрлық платформалар орта ғасырдағы феодалдық иеліктерге ұқсайды. Қолданушылар бұл кеңістіктің қожайыны емес, тек платформа иелері белгілеген ережелер аясында ғана уақытша кіру құқығына ие басвайлы шаруалар іспетті. Балалардың әлеуметтік қарым-қатынасы мен білім алу тәжірибесі демократиялық бақылаудың орнына көрінбейтін алгоритмдер арқылы басқарылуда. Демек, ата-ананың отбасындағы беделі үнемі іске қосылып тұратын құдіретті әрі тылсым алгоритмдермен бәсекеге түсуге қауқарсыз. Ал әлем бұл жағдайға қалай жауап қатуда? Австралия 16 жасқа толмағандарға әлеуметтік желіні пайдалануға мүлдем тыйым салды. Егер платформалар жас шамасын тексермесе, 32 миллион долларға дейін айыппұлдар қалайды. Ұлыбританияда Ofcom мекемесі компаниялардың жаһандық айналымының 10%-на дейін айыппұл салады. Еуропа парламенті 16 жас шегін белгіледі. Франция 15 жасқа дейінгілерге толық тыйым салуды талқылап жатса, Испания 16 жасқа толмағандарға ата-ананың рұқсатын міндеттеді. Ал бұл бағытта ең қатал бақылауды Қытай енгізді. 14 жасқа дейінгі балалар үшін экран уақыты күніне 40 минуттан аспау тиіс және түнгі 22 мен таңғы 6 аралығында интернетке кіруге толықтай тыйым салынған. TikTok желісі Қытайда Douyin деген мүлдем бөлек атаумен жұмыс істейді және ол тек танымдық әрі білім беретін контентке бағытталған. Франция президенті Макрон Қытайдың TikTok арқылы бүкіл әлем балаларының зейінін шашыратып, санасын улап жатқанын, ал өз балаларына Douyin арқылы тәртіпті әрі білім беретін контент ұсынып отырғанын ашық мәлімдеді. Бұл өте үлкен айырмашылық, әрі терең ойланатын жайт. Бұл әлеуметтік желілердің тек коммерциялық құрал емес, сонымен бірге мәдени жұмсақ күш қаруы екенін айғақтайды. Мемлекеттер енді цифрлық платформаларды еркін нарық ойыншысы емес, стратегиялық маңызы бар ұлттық инфрақұрылым деп таниды. Технологиялық алпауыттар бұл шараларды амалсыз қабылдағанымен, жалпы алғанда мұндай шектеулерге барынша қарсылық танытып келеді. Тыйым күшіне енгеннен кейін Австралия премьер-министрі Энтони Албанис 16 жасқа толмаған қолданушыларға тиесілі 4 миллион 700 мыңнан астам әлеуметтік желі парақшасының бұғатталғанын, жойылғанын немесе шектелгенін мәлімдеді. Ал алпауыт компаниялардың өкілдері болса, жасты айқындау технологиялары адамның жеке өміріне қол сұғатынын, бала құқықтарын бұзатынын алға тартуда. Алайда бұл уәждердің астарында тегін мәлімет пен контент өндіріп беретін өте табысты қолданушылар базасын жоғалтып алу қорқынышы жатыр. Мета компаниясының басшысы Марк Цукерберг, Инстаграм жетекшісі Адам Моссери және Снапчет бас директор Эйвен Шпигл жас қолданушыларға

Яны кені белгілі болса да, тәуелділік тудыратын өнімдерді әдейі жобалаған үшін сот алдында жауап береді. Осы орайда олардың этика мен қауіпсіздік туралы өз еркімен берген уәделері бүгінде этикалық бір

Түркия Улы Улттық Мәжілісінің адам құқықтарын зерттеу комиссиясы жанындағы бала құқықтары жөніндегі кіші комитет дайындаған цифрлық платформаларда балаларымызды аңдыған қауіп-қатерлер атты баяндама жобасы бұл бағыттың негізгі шеңберін айқындап берді. Баяндамада 18 жасқа толмағандар үшін түнгі уақытта интернетке кіруді шектеу, 15 жасқа дейінгілерге әлеуметтік желіге толық тыйым салу, мектеп қабырғасында цифрлық құрылғыларды қолдануды шектеу, психологиялық кеңес беру қызметтерін күшейту және балаларға арналған арнайы сим-карталарды енгізу сияқты маңызды ұсыныстар орын алған. Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрі Махинур Өздемир Гөкташ 15 жасқа дейінгі балаларды қорғайтын әлеуметтік желі заң жобасының жуық арада мәжіліс талқылауына ұсынылатынын жеткізді. Бұл құқықтық реттеуге балалар арасында депрессияның, мазасыздық пен мінез-құлық бұзылыстарының артуы, сондай-ақ цифрлық әлем арқылы қылмыстық топтардың құрығына іліну қаупінің жоғарылауы негіз болып отыр. Министр Гөкташ балалардың әлеуметтік желі платформалары үшін коммерциялық табыс көзі немесе мәліметтер қоймасы ретінде қарастырылуына жол берілмейтінін кесіп айтты. Бұл шаралар сөз бостандығын шектеу емес, балаларды цифрлық әлемнің тажалдарынан қорғауға бағытталған мемлекеттік саясаттың көрінісі болып табылады. Осы орайда іске қосылған балалар қауіпсіздікте цифрлық порталы балалар мен ата-аналарға бағыт-бағдар беріп, ақпаратты қолдау көрсетіп келеді. Әрине, цифрлық әлемде тек балалар ғана емес, ересектер де зардап шегуде. Әсіресе технологияға бой үйретпеген ересек буын мен қарттарымыз жалған ақпараттың, виртуалды дау-дамайлардың және интернет желісіндегі түрлі айла-шарғылардың құрбанына айналып, қорғансыз күй кешуде. Сондықтан платформаларды заңмен реттеу тек педагогикалық тұрғыдан баланы қорғау шарасы ғана емес. Бұл цифрлық қоғамдық кеңістікті жалған ақпараттан тазарту, демократиялық үдерістерді алгоритмдердің ықпалынан азат ету және қоғамның тұтастығын сақтау жолындағы қасиетті күрес. Түйіндей келе айтарымыз, егер платформалар виртуалды ортаны өздері жобалап, алгоритмдерді өздері үйретіп, зейін экономикасынан жүйелі түрде пайда тауып отырса, бұл жауапкершілік тек жеке тұлғаға, отбасына немесе тұтынушының таңдауына ғана ысырып қою әділетсіздік. Жауапкершілік тең бөлінуі тиіс және бұл шексіз билік мемлекеттік бақылаудың аясына алынуы керек. Цифрлық әлемде балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету баршамызға ортақ ұлы міндет. Келесі подкастымызда амандықпен жүздескенше, сау саламат болыңыздар.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.